0: La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería y me dijo, ya no soy tu Naila.
1: Oh, kui enää nihti retik. Se eski ääpäät tuohka ui ikisi tehepä. Mamani peepäätä meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

Einaha en ikjäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskön ääni rakennuun inin ainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen ettaan.

Nej nähä en ikäni, puhdin esimeny kiisekän. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu ei niin saa eikä pienota meikkuja niin. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikin kipekiskin teepee, kiikotsipä sekunnan meikkuja nähkä mikä rieikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiike kenetään pennu eikin, maansin eikun tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavuja. Kuetaan eikin kiike kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän no, onkin teepuja, niin jää pehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teikin puolin, ne siutta auttaa miekkuja. Niin tsei, niin kuet tsaatsi mua enää kiinni, jomani kiikapuun, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teikaa pekiekkuja, niin keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin, se ei niin kaskin, avuatte pikaa, että se pitää. Penää niin, tiedettikä niin kuin seeskin, kun peni, mehkö peni, kun ajatsi mun nyt jatsi penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keeku. Niin on kiikku, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä mun ne maatsi, me emme noin, kaikki niin juokin kapuunut, eikä niin. Penää niin, tiedettikä, ehkä avaa mupa nehaa pehe.